sama no de que you mi wakai gonta pu no wan sama mi no shie ke you mi so po you ne nahi mi si mi pasa doro stre mi sebe ke gonta pu pa ya bi bundi so se via bi yo giri ma yo de na mi tena te wi sim stre ke beli gide hi you e ye pi mi taki mi pasa la di tangadi.